0: Dragi moji slušalci, ništa, samo nam je preostalo da se molimo dragom Bogu da nam pomogne i da nas proba da izbavi kroz ovo kroz što prolazimo. I nije važno gdje živimo, ali uvijek budemo napadnuti samo zato što smo Srbi, samo zato što smo pravoslavci, ali što kaže, ne dajmo se, molimo se Bogu i Bog je tu da nas pomogne i da nam spasi. A mi ćemo sada poslije ovoga da idem da vidimo vremensku prognozu. Šta kaže vremenska prognoza? Za sutra predviđaju sa kišom od 9 do 21, ali to će možda kiša da prođe, neće možda to nešto da bude strašno. Za četvrtak također predviđaju kišu od sredu od 10 do 15. Četvrtak možda kaže malo kiše od 9 do 16, petak od 7 do 17, mokro od 9 do 14, subota, nedjelja malo manje od 8 do 16, ponedjeljak od 8 do 16, a već u utorak i srijedu drugu nedjelju pretežno sunčano. A mi idemo, hvala svima, da vas pozdravimo svi koji ste tu preko malije ekrana. To se kaže preko Facebooka, a nadam se da vidite gdje smo, šta smo, da smo original uživo u studiju, da smo original uživo u studiju, pa mi idemo da evo, idemo dalje sa programom, nako kako treba da bude.
1: Tebi, Vojvodo, koji se bori za nas i gospode Ada, pobeditelju, ja tvoje stvorenje i sluga, izbavljen od večne smrti, uznosim pohvale ove, no pošto imaš milosrđe neiskazano, oslobodi svih opasnosti, mene koji ti vapije.

Milosrđa Isuse, prizvao si carinike, grešnike i nevernike, ne prezri sada ni mene koji sam sličan njima, nego kao skupoceno miro primi ovu pesmu ovako. Isuse, silo nepobediva, Isuse, milosti beskonačna, Isuse, krasoto presvetla, Isuse, ljubavi neiskazana, Isuse, sine Boga živoga, Isuse, pomilo me grešnoga, Isuse, usliši me u bezakonjima začetoga, Isuse, očisti me u gresima rođenoga, Isuse, nauči me nepotrebnoga, Isuse, prosveti me tamnoga, Isuse, očisti me nečistoga, Isuse, podigni me blagoslovom.

Čuvši, Gospode, gdje prolaziš putem slepi vapijaše, Isuse, Sine Davidov, pomiluj me, i dozvavši ga ti mu otvori oči, tako prosveti milošću tvojo mislene oči, srca i mene, koji ti vapijem i govorim ovako, Isuse, nebesni stvoritelju, Isuse, zemaljskih iskupitelju, Isuse, preispodnjih istrebitelju, Isuse, svekolike tvorevine ukrasitelju, Isuse, duše moje utešitelju, Isuse, uma moga prosvetitelju, Isuse, srca moga veselje, Isuse, tela moga zdravlje, Isuse, spasitelju moj spasi me, Isuse, svetlosti moja prosveti me, Isuse, od svake muke izbavi me, Isuse, nedostojnoga spasi me, Isuse, Sine Boži,

kao što si nas Isuse u ono vreme iskupio svojom božanskom krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kličemo.

Žele ti da otkriješ sakriven od veka tajnu Isuse, ti si kao ovca bio vođen na zaklanje i kao jagnje nem pred onim koji ga strižu, a kao Bog vaskrsao si iz mrtvi i sa slavom si se vazna na nebesa i podigao sa sobom nas koji

sva priroda angelska neprestano slavi na nebesima, presveto ime Tvoje Isuse kličući, svet si svet svet, mi pa grešni na zemlji zemnim ustima.